Da ba ma ga ni ga ma ba, ni da ba da, ma ba da ba ni da ba ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da ba ma ga ni ga ma ba da ba ma ba da ba ma ba, da